0: Houkki enää niin tirtik. Tänne pitseetske kiuak, kekiä. Kiekipä mä ajattelin itse, meikä nuosi ehkä paljon eniin kekitte kuin ennäts. Tänne pitseäin niin neek, niin näts. Mä näepä niin kiisarua maajoa, ketsi kekitte kuin enää puki maak. Kineekin kiikas kiinnissä, kui huaita tseesirut. Neekin kiinä, niin aamat siis sinne siimen nyt teetse. Kun enää niin tirtikä, se kun mä naatsi muun, niin ketaatsi muun, niin puhaa nyt sähetukä.
1: Hey friends, how you guys doing? How's your mothers? How's your mom doing? If she's still alive, go see her. Give her a hug and ask her, how you doing, mom? You know, this month we celebrate Mother's Day. Time to give her some hugs and more. So go see her. Don't call her by her name. Call her mom and watch how happy she will be. Have a great Mother's Day from Radio Kickapoo.
0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están sus mamás? ¿Cómo está tu mamá? Si todavía vive, vayan a verla. Dale un abrazo y pregúntale, ¿cómo estás, mamá? Saben que en este mes celebramos Día de las Madres. Es tiempo de darle algunos abrazos y más a sus mamás. Así que vayan a verla. No le llamen por su nombre, dile mamá. Y verán lo feliz que se pondrá. Que tengan un feliz Día de las Madres de parte de Radio Kickapoo.